Mening yer bölügim eng yaxşı emas. Biroq mende eng yaxşı qomat bor. Mening chaqnab turadigan orqa ko'rinishim yo'q, biroq mening chaqnab turadigan gavdam bor. Men kelib chiqishimni tanlay olmayman. Biroq men qandoq usul qo'llanganda qaltis bo'lg'ili bo'ladiganligini bilaman. Men azaldan boshqalarning asossiz qarashlaridan qo'rqmayman. Men ularga o'zimning muvaffaqiyatini ko'rsataman. Taqdir chaqinoliqqa yetib qilishning qalqini bo'lib qolmasligi kerak. Kurash qilishla hayotdagi barliq go'zalliklarning harakatlantiruvchi kuchi bo'la oladi. Hammamizning bir kunlarda esil kiyimimiz bo'lishi, xoshallikdan ko'nglimiz yoyirishi, taqdirni mo kelishi osonga to'xtamagan bu shon-sharaflardan xoshal qilib yetishimizni

Necha yil ilgari Shaozan bilan tanishgan. U bir talantli loyihalaguchi. Tunji qitim Shaozanning uyiga borganda menda cho'ngqir ta'sir qoldirgan edi. Men kristoda o'ltirmay turibla cho'ng bir to'p oxranglik uzun tuklik jism sakrab chiqdi. Uning mushki yotqa yerdan chiqib, o'zi ishining tutquchiga chiqib, ishini echib bir damda g'oyib bo'ldi. Mening hayron bo'lgan charayimga qarab, Shaozan oddiylik qilib, u mehmon kelishni yoqtirmaydi. Shunga o'zi sayli qilg'ili ketdi dedi. Shaozan qora qahva akilib berdi. Men shakar qo'shay desam, u bizning uyda shakar yo'q dedi. Men sut qo'shay desam, u bizning uyda sut yo'q dedi. Men hash-pash deguncha tugashganligimni tushundim. Chunki boshqalar sizga bir stakan qizlaroq sunsa, siz cho'qim shuni aralashtiraman desangiz, aniqki o'zi qahva purchiqini qoqlab, qahva purchiqini yonjaydigan qo'lunarvanning tovanchigiga tegib ketgan bo'lasiz. Hilim yaxshi u men bilan hisoblashib o'ltirmay, bir tarafdan gap qilgach, bir tarafdan tamg'a yo'lnib turib, davomli rasm sizdi. Uning kitob ustili noyida alohida bo'lib, odamning maydisiga kelgudak egiz edi. U o'zining yil bo'yi rasmsizi verib, bal umr qisi bardoshlik bera olmaganligini. Shuning bilan yog'och tepib, o'zining bo'yi bo'yicha mushindiq bir ustol yasatganligini. Shundan keyin o'ri turib ish qilishga odatlanganligini aytdi. Bir do'stim Shaozanning gapini qilib, uning garchi talanti bo'lsa-mu, ammo chiqishqoq emasligini aytdi, lekin men uni rohat his qildim. Chunki uning aql parosti bor edi. Turmushning varang churonglari ichida o'zi eng rohat his qiladigan ishlarni eni qoldi tanlab chang turib kelgan edi. Xalqaro loyihalash mukofotiga erishgan bo'lsa-mu, hokavorlik qilmaydi. Xeyridor bilan gapi bir yerdan chiqmay, o'z yo'liga mong'an bo'lsa-mu, ansirash his qilmaydi. Hatto u baqa mushukmu o'z hayotiga mushundoq erkin muomila qilib, jimjitlikni buzgandan keyin o'z yolg'iz binodan tushib sayli qiladi. Ularga haqiqatan havas qilgan edim. Keyin Shaozan yaxshiroq qahva ichish uchun Kaspiy qahva quritish texnikasini o'rganib, qaytib kelganda bir qahvaxona ochdi. Qahvaxonaning ismi Azraq edi. Do'kon haqiqatan oddiy bezalgan edi. Pul kulrangda sirlangan, yog'och ustol o'rindi qo'yilgan bo'lib, bir necha shkafning hammasi qadimgi zamon uy jihozlari edi. Ustiga u odat ko'rdigan kitoblar qo'yilgan bo'lib, to'rt tomga o'zining rasmlari yozilgan edi. Bir tal qaqshal daraxtni ikkiga bo'lib, choy ustini yasab, etizliqdan ko'lab kelgan mux va o'tchiplarni tashtak tizib, tog'dan tepib olgan samshit yog'ichi va bambuk shoxlarini siliqlab, choy dumlimisi va choy yangnisi yozilgan edi. Men undan so'rdim, sizning bu do'koningiz nemishqa keraksiz narsalardan foydalangandek tuyg'u berdi. U kulib turib, qaytirib so'radi. Rohatmikan? Haqiqatan bek rohat edi. Bu yerdagi har bir narsaning qimmati bor. Har bir kichik narsaning hikoyasi bor. Bo'shliqda keraksiz narsa yo'q.

vijdonni yuz kelish ne kadar bir tas ishi. Men nurg'un narsalarni tanlash xarakterlik unutib qolaman yoki nazardan saqit qilaman. Masalan, men 30 yoshga kirishdim burun cho'qim Amerikaga berib bilim oshirish orzuyimni unutishga tirishib, turmushimni aslida odatdagicha deb qayta-qayta narkoz qilaman. Masalan, men bahona sabab tepib kitob o'qimay, xizmatning murakkabligi va besimi orqali g'urullikni yipishga urinaman. Masalan, men harakat qilishni davomlashtirib, badan shaklimni saqlab, borgan sari mehnatlashib ketayotgan erga aylanib qolmaslikni o'ylayman. Lekin amaliyotda borgan sari oz harakat qildigan bo'lib qoldim. Tunji qitim unutib qolgan chaqda men o'zimga buni faqat bir tasodifiylik dedim. Tanlash xarakterlik sal qorg'on vaqtda men o'zimga bularning hammasi faqat ba'zi bir kichik ishlar dedim. Bu faqat o'zinimni o'zginimni aldash xolos. Vijdonning yuz kelishining qarshi ma'nilik so'zi xijillik emas, balki o'zinimni o'zginimni aldash degan so'z. Bu balkim dunyodagi eng ichinishlik bir aldamchilik bo'lishi mumkin. Xuddi qayg'uga cho'mgan hayyor tomoshabinlar yo'q sahnada o'zini xoshal qilishga urungandek, siz bu aldamchilikning muvaffaqiyati uchun hech qanday manfaatga erishamaysiz. O'zingizni aldashingizning badali yana o'zingizga ziyonkashlik qilishdan boshqa narsa emas. Faqat o'zimizlar bu xil hissiyotning qanchalik azoblik ekanligini bilalaymiz. Eniqlab bosh egib bo'lgan turuqliq, amal qilib atalmış g'ururimizni saqlab qolishimiz kerak. Eniqlab murassa qilib bo'lgan turuqliq o'zimizga faqat mushundoqli bo'lishi kerak deyalaymiz. Eniqlab ayrilib qolgan turuqliq, ya'ni yolg'ondan onch parvo qilmagan qiyofatga kirib olamiz. O'zinimi, o'zginimi aldashning badali ko'p hollarda o'zi bilan ado juda bo'lishdir. Barbit Sapri Bayjuyining ro'yi qatqan asri. Biroq men uni kishilik hayotining ma'lum bosqichiga yetganlikning ta'mi deb qarashni tekhim xolayman. Men qirg'onda o'tgan yillarga qandoq kayfiyatda yuzlanarman? Kishilik hayot bir maydon xolig'ancha o'yin emas. Bir maydon shaxmat o'yini bo'lgan taqdirdimi plan tuzish kerak. Ammo faqat bir qatimliq hayot oldida qandoqmi xolig'ancha ish qilib bo'lsin. Bizning har bir kunimiz nurg'unligiga mumkinchilik to'lgan. Oddiy yoki jopalliq tanlash mavjud, lekin mayli qanday qarshilik bo'lsin, biz cho'qim bir yo'lni tanlab, hayotni yaxshi o'tkazishimiz kerak. Mayli orzu qanday bo'lsin, biz hammamiz o'zimizning kishilik hayotidagi mas'uliyatni zimmamizga olamiz. Muvaffaqiyat va mag'lubiyatga odatdagi turmush qatlamidan aniqlama berish tas. Faqat bizning qalbimizda o'zimiz eng erishmoqchi bo'lgan o'zimizning qanday ishkanligini bilamiz. Tumanlagan kishilarning to'sib olishidan qo'rqmayman, faqat o'zimning taslim bo'lishidan qo'rqaman.

Son kesilige münasvetlik her kandak kesellik alametleri bolganda, gerçi bu kesellik alametlerinin bazıları normal qeyrişqa ägişip peyda bolışı mümkin. Lekin, eğer bu kesellik alametler eğirlasa, ya ki kündelik turmuşqa kaşıl kılışqa başlasa, vaxtıda doktorxanağa berip tekşürtiş kerek. Parkinson kesildi titreştin başqa yana kandak asan sel qarıldığan kesellik alametleri boludu. Birinci, tepekür kılışı qiyinleşiş ve biliş iktidari tozqolluqa uçuraş. Parkinson kesiligi girtar bolgan bazı bimarlarının biliş iktidarda özgürüş bolışı mümkün. Bu, əst tutuş kabiliyeti, dikkatini jığış iktidari, vəzipin orunda iktidarını öz içige alıdı. Bazı doğrula, royi besim, xamışlıq keyfiyatımı bilişdiki bu özgürüşlerini keltürüp çıkışı mümkün. Kesellikning taraqqi qilishiga ergishib, ba'zi bemorlarda Parkinson kasalligi devanglik paydo bo'lib, eg'ir asta tutish va tafakkur qilish masalasi ko'rilib, kundalik turmushiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bular odatda kasallikning oxirgi mazgilda yuz beradi. Dori bilan davolashning unumi yaxshi bo'lmaydi. Ikkinchi, kayfiyat o'zgarishi, hatto xomushlik kasali. Bu daim kasallikning dastlabki bosqichida paydo bo'ladi. Xomushlikka qarshi davolash bemorning kasallikka texim oson taqabil turishiga yordam beradi. Yana boshqa kayfiyat o'zgarishini boshdan kechirishi mumkin. Masalan, qo'rqish, tashvishlanish va harakatlantirish kuchini yo'qotish qatorliklar. 3-chi, yutish masalasi. Kasallikning taraqqi qilishiga ergishib, bemorda yutish qiyinlashish ahvoli ko'rilishi mumkin. Shulgay yutish to'sqinlikka uchrash sababidan yig'ilib qolishi, og'izdan oqib chiqishi mumkin. 4-chi, chaynash va tomoq yeyish masalasi. Parkinson kasalining oxirgi bosqichiga berib qolgan bemorlarning kasallik ahvolining taraqqi qilishi og'iz bo'shliqi muskullariga ta'sir ko'rsatib, chaynash iqtidori tadrijiy to'sqinlikka uchrab, asalla qiqilib yutilish, sumirish xarakterlik tunjiqib qolish va oziqlanish nacharlashishini keltirib chiqaradi. 5-chi, uyqusi to'sqinlikka uchrash. Parkinson kasalligi girtar bo'lgan bemorlarda doim uyqu masalasi ko'rildi. Bu baldur uyg'onish, parchpura tuxlash va kunduzlik uyquga xumar bo'lish qatorliklarni o'z ichiga oladi. Yana uxlaganda varqirab ketish, hatto karvatdan tushib ketish ahvollari ko'rilishi mumkin. Dora uyqu masalasini yaxshilashga yordam beradi. Shuning bilan bir vaqtda uyqudagi mudofiyani yaxshi ishlab, kutilmagan hodisadan saqlanish kerak. 6-chi, kichik tarat normalsizligi. Parkinson kasalida dovsaqning iqtidori to'sqinlikka uchraydi. Bu kichik taratni tuta olmaslik yoki yig'ilib qolishini o'z ichiga oladi. 7-chi, qavziyat. Nurg'un bemorlarda qavziyat ko'rildi. Parkinson kasalligiga qarshi ba'zi dorilar qavziyatni og'irlashtirib yetadi. Bu asosliqi bemorning oshqozon uchay iqtidorining ojizlashishi, harakatlantirish kuchining yetishmasligidan bo'ladi. 8-chi, qon besimining o'zgarishi. Qon besim tuyuqsiz tövalliganlikdan bemor o'ri turganda bosh qiyish, hatto aylinib ketish ahvollari ko'rilishi mumkin. 9-chi, puras sezimi ojizlash. Parkinson kasali bemorlari ba'zi puraqlarni farq eta olmasligi yoki puraqlar orasidagi farqni farq eta olmasligi mumkin. 10-chi, charchash. Parkinson kasaliga girtar bo'lgan nurg'un bemorlar asalli charchash his qiladi. Bo'libmi, bir kun ichidagi keyinroq vaqtda shundoq bo'ladi. 11-chi, og'rish. Parkinson kasaliga girtar bo'lgan ba'zi bemorlarda doim badanning ba'zi qismlari, hatto butun badani og'riydi. Bo'libmi, bel, bo'yin, mo'ri og'riydi. Parkinson kasalining oldini olg'il bo'lamdi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, nerv tizimining qayrishi, irsiyat omili, muhit toksini, ya'ni ba'zi uy ishchi bezakchiligidan bulg'inish, yon telefon, kompyuter radiatsiyasi bilan uchrashish qatorliklar va yana immunologiyadagi benormallik qatorliklar Parkinson kasalining paydo bo'lishiga qatnashishi mumkin ekan. Muhitni yaxshilash, turmush usulini tengshash, birlamchi kasalliklarni davolash qatorli usullar orqali Parkinson kasalining oldini olg'il bo'ladi. Buningda birinchisi muhitni yaxshilash. Turalg'i muhitida hasharat yo'qotish to'g'risi, o'tchib yo'qotish to'g'risi qatorliq modullar bilan uchrashishdan imkon qadar saqlanish kerak. Ikkinchi, turmush usulini tengshash, chiniqishni kuchaytirish, oziqlikni kuchaytirish, imkon qadar yenikroq tamaqlanish, tamaki va aroqqa chek qo'yish, besimni yeniltirish kerak. 3-chi, birlamchi kasallikni davolash, ming arteriya qetishishidan saqlanish, qon besim, qondagi may, qon shakari qatorliq ming arteriya qetishishini keltirib chiqaradigan xatarlik omillarni yaxshi kontrol qilish kerak. 4-chi, boshqa omillar, sirtqi zaxmlanishdan saqlanish, dorining aks ta'siriga diqqat qilish qatorliklar.

ularni asal yo'qotib qo'yilganligini eskertdi. Yemeklikdagi xolesterin qondagi xolesterin deganlik emas. Tuxum sirqidan voz kechganda qimmatli oziq-ovqatlarni ham yo'qotib qo'yamiz. Bu to'g'risida mutaxassislar bundoq deb tushuntirdi. Kelinkida qondagi may miqdori yuqori, yurak, qon tomir xavfi yuqori kishilar to'pining tuxum yeyish usulidan maslahat so'rishi intayin umumlashgan. Nurg'un mushning munosabatlik bemorlar salomatlik tekshirtganda xolesterinning yuqoriroq ekanligini bayqagandan keyin tuxum sirqini tomoq ustidan bevosita chiqarib o'tadi. Yeyishdan o'zini cheklaydi. Amaliyotda odam badanidagi qondagi xolesterinning 70%dan 80%gacha qismi jigarning o'zida berikib chiqadi. Faqat 20%dan 30%gacha qismi kundalik yemak ichmakdan qabul qilinadi. Tuxum sirqida garchi yemaklik xolesterini ko'p bo'lsa-mu, lekin shuning bilan bir vaqtda tarkibida litsitin, ko'p xil vitamin qatorliq oziq-ovqat moddalari mo'l bo'lib, litsitin yog' moddasining metabolizmiga yordam beradi. Tuxum sirqini butunlay tashlayotganlik tuxumning 20dan ko'proq oziq-ovqatdan voz kechganga barobar. Beijing Anjin doktorxonasi sog'lomlik boshqaruvish markazining mudiri Hu Rong mundaq deb bildirdi. Odatda har kuni bir tal tuxum yeganda cho'g' masala yo'q. Ammo immunitet kuchi ojiz, urug'roq kishilar bir kunda hatto 2dan 3 kishi tuxum yesimi bo'ladi. Qondagi mayni kontrol qilishda tuxum sirqiga qarab turib olmang. Eng avval may va shakarni qabul qilishni kontrol qilishdan boshlashingiz kerak. Tuxum sirqi qondagi mayni o'rilitadigan asosliq sabab emas. Undaqda qaysi yemak ichmak odatlari qondagi xolesterinni to'ydirmay o'rilitib, qon tomirlarini zaxmalandiradi? Mutaxassislar bundoq deb tushuntirdi. Yemak ichmak jarayonida to'yingan yog' kislotasi bilan ta'tir shaklidagi yog' kislotasining qabul qilinishi eng avval boshqurib tizginlashga munosabatli narsa bo'lib, bu orqali yog' miqdorini to'ldiradigan yemak ichmakning yadroliq prinsipini amalga oshirg'uli bo'ladi. Ziyoda to'yingan yog' kislotasi jigarning tig'mi ko'p nachar xolesterin, ya'ni tuvan zichlikdagi yog' oqsili xolesterinni beriktirishini qadoqlab, Arteriyaning botqisman qetishish dog parchasining shakllanishini tizildi. Xavfi tehimi cho'ng bo'lg'ini ta'tir yog' kislotasi bo'lib, u bir tarafdan tuvan zichlikdagi yog' oqsili xolesterinni o'rlatib, yana bir tarafdan qon tomirlarining qo'dash roliga ega yuqori zichlikdagi yog' oqsili xolesterinni tuvallatib, yurak qon tomirlarining zaxmlanish xavfini oshirib yetadi. Istiqbolbog' o'simlik yog'i, yog'liq go'sht Hayvonot ichki a'zolari qatorliqlarning tarkibida nisbatan ko'p to'yingan yog' kislotasi qatorliq moddalar bo'ladi. Seriq may, gidrogenlangan o'simlik yog'i, sun'iy qaymoq qatorliqlarning tarkibida nisbatan ko'p bo'lgan ta'tir yog' kislotasi bor bo'ladi. Kelinkida qondi may miqdori yuqori bo'lgan nurg'un bemorlar tuxum sirqidan qattiq paraz tutadi. Lekin qondagi may miqdori yanada o'lchamga yetmaydi. Mutaxassislar buning qarata mundoq deb eskertdi. Qondagi mayni kontrol qilishda bir xil yemaklikka tikilib qarab turib olishga bo'lmaydi. Yana qon shakarini kontrol qilishga diqqat qilish kerak. Beijing Anjin doktorxonasi sog'lomlik boshqaruvish markazining mudiri Hu Rong mundoq bildirdi. Hozir nurg'un yoshlar har kuni shakarli ichimliklarni ichadi. Shakarning energiya unumi garchi oqsil va maynikidan yuqori bo'lsa-mu, lekin ko'p yesa badanda ko'p yig'ilib aldirab xorab tugumaydi. Eng oxirida hammasi mayga aylanib yig'ilib qoladi. Uning ustiga xolesterinning berkishini tezlatib, qon shakari metabolizmida maslik ko'riladi. Qondagi may metabolizmida maslik ko'riladi. Xolesterinni kontrol qilish bir universal masala. Go'shtsiz tomoq yeyish qondagi may miqdori tuvan bo'ldi deganlik bilan teng emas. Tuxum sirqini bir tayoq tayda para tutishdan ojiz yo'q deganlik Ergizmo cheksiz ko'p miqdorda iste'mol qilish bo'ladiganligidan derak bermaydi. Odatki kishilar to'pi, qondagi may miqdori yuqori kishilar to'pi, yurak, qon tomir kasalliklar xavfi yuqori kishilar to'pining tuxum yeyish usulida farq bo'ladi. Shunaqla farqliq yeyish kerak. Yemak ichmak, harakat, qarallik qayta tekshirishni birlashtirish xolesterinni ilmiy boshqaruvish tizginlashning mukammal loyihasidir. Mutaxassislar mundaq deb ko'rsatdi. Sog'lom quramiga yetganlar har kuni bir tal to'liq tuxum yesi bo'ladi. Jumladan, tuxum siriqi yurak qon tomir kasalliklar xavfini oshirib yetmaydi. Qondagi may miqdori normalsiz bo'lgan kishilar to'piga nisbatan tuxum siriqiga butunlay cheklash bo'lmaydi deganlik emas.
köp sandık.

كلار هر كنا برتال تخم سرقنا يش عادتن ساقلاب برسي بودو. شنو بلن بلا ياغلق جوش pishiqlangan go'sht mahsulotlarini ozaytib, ko'kdot, dallik ziroatlarning tangpon oziqlanishiga moslashtirsa bo'ladi. Eg'ir darajadagi jamiyat xarakterlik yuqori xolesterollik qon kesili giriptar bo'lgan alohida kasallar doktorning yetakchiligida yemak ichmak loyihasini tanishishi kerak. Yana nurg'un kishilar go'sht, tuxum seriq yemay, go'shtsiz tomoq yeyishni davomlashtirsa, xolesterin cho'qim o'rlab ketmaydi deb qaraydi. Lekin amaliyotda Xolesterinin köp qismi jigarining özidan berkib chiqadigan bo'lib, irsiyat metabolizmining ta'siriga noyitik cho'ng uchraydi. Uzun muddat go'shtsiz tomoq yedigan bir qism kishilar asoslik tomoqni ziyoda ko'p yeyversa, tatliq yemaklik, mayda pishirilgan yemaklarni ko'p qabul qilsa, go'sht turi, tuxum turini butunlay yemagan taqdirdimi, yanalik qondagi may miqdori o'rlab ketish ahvoli ko'rilishi mumkin. Buniga nisbatan doktor mundoq deb eskertdi. Go'shtsiz tomoq esa qondagi may miqdori yuqori bo'lmaydi, go'shtsiz tomoq esa qondagi may miqdori cho'qim yuqori bo'ladi deganlik emas. Bundoq deyishga bo'lmaydi. Go'shtsiz tomoq asosida bir qism muvofiq oqsil qabul qilishni ko'paytirib, tomoqni ko'p xillashtirib, oziqli qabul qilishni tanqinlashtirish eng yaxshi usul.

Haqqı qancha? Buning haqqiga pul emas, boshqa narsa olaman. Qandoq narsa? Nabi gap qilmasdan qizning qo'lini tutdi. Shu on ikkisining jismiga o'tdek qizi qararat yamradi. Nabi qizni asta quchoqladi. Qiz uning mayliga baxdi. Ondan Nabi qizning yumran lablariga suydi. Shu on qizning badani shurida erib ketgandek bo'ldi. Mengu ayrılmaymız. Ay guvaq bolsun. Nabi asta pichaladi. Mengu ayrılmaymız. Bizge ay guvaq. Dedi kızma pichalab.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

qadrlik olg'uvchilar, programmamizni almashtiryapmiz. Kishilik hayot qaytlanmas safar. Uningga qadam bosgan kansiz, hargiz kayningizga yonanmaysiz. Kun, oy, yillar hayotingizning to'rt faslini untunsiz epke tutib. Mana mushu qisqagina hayotda ba'zida ko'ngilsiz ishlarga yo'liqsangiz, ba'zida xushol bo'lishga

yuqur ikkan. Kanada Jungo Sodigarlar uyushmasining boshlig'i Ding Junmandaq deydi. Tekshirish natijasidan ayon bo'lishicha, Kanada soda sohasidagilarning Jungoning bozor pursitiga bo'lgan ishonchida ko'rinarlik o'rlash vaziyati ko'rilgan. Bag'on sir ko'pligan Kanada korxonalari Jungoni strategiyalik bozor qilib bekitib, Jungo bilan bo'lgan iqtisod soda selin hamkorligini cho'nqirlashtirishning istiqboliga umid bilan qaragan.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnali programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Ularning 2-nji yillikda shu hayoti boshlandi. Nabimu Nurzabamu vaqtni chiqib tutib, tarishib o'g'inib, o'zining sinfida oldin qatardagi o'quvchilardan bo'lib qoldi. Ular haftada tegida ko'rishib, bir-birining holidan xabar oladigan, bir-biriga yor yo'lak bo'ladigan, bir-biriga ilhom beradigan bo'ldi. Yaqinda yuz bergan bir ish Nurzabaning Nabiga bo'lgan hurmatini texim oshirdi. U bir yakshanba edi. Nabi bilan Nurzuba Beijingning Fengtai rayoniga joylashgan Dunyo bog'chasini sayr qilib qaytib chiqib, bir manzara nuqtasida sovuq ichimlik ichgach orom olib o'tirdi. Bu manzara nuqtasining o'rtada kichik bir ko'l bor bo'lib, atrofiga ko'lni cho'rdab yo'l yasilgan edi. Ular ikkalasi uzun o'rindiqda paranglashib o'tirardi. Tuyuqsiz ularning yenidagi yo'ldan velosiped minib kelayotgan 8-9 yoshdagi bir qiz yo'ldan qiyib ko'lga tushib ketdi. Velosiped suvga cho'kib, o'qiz ikki qo'lida suvni palaqishtib urib, qutqu

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostunlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

qadrlik olg'uchilar, programmamizni almashtiryapmiz. Kishilik hayot qaytlanmas safar. Uningga qadam bosgan kansiz, hargiz keyningizni yanamaysiz. Kun, oy, yillar hayotingizning to'rt faslini untunsiz ab ketdi. Mana mushu qisqagina hayotda ba'zida ko'ngilsiz ishlar yo'luqsiz, ba'zida xushol bo'lishga tegishli ishlar sizning atrofingizda aqib yuraydi. Rang-barang gullar xushbaroq chachadi. Demakchi bo'g'inim, siz mayli qandoq ishlarga duchor bo'ling, yana har vaqt olg'a ilgirlashingiz kerak. Mushu turmushning har bir qadamini samimiylik, ishonch, aql farosat bilan bossangiz, oxiri go'zal natija sizga yor bo'ladi. Endi mang'an kemmiz, tirishimiz kerak. Hammamiz mushu kishilik hayotning to'lqinlarida yuzib yurguchidamiz. Bizda olg'a ilgirlaydigan shijoat bo'lgandilar, hayotning eng go'zal manziliga yetalaymiz. Mayli qandoq bo'lishidan qat'i nazar, hayotni suyishimiz, hayotni qadrlashimiz kerak. Chunki qisqagina hayotimiz bizning xushol bo'lishimizga arziydi. Shuning uchun sevimli do'stlar, tavsiyam shuki, har bir kuningizni xushol o'tkazing. Eng go'zal ma'nolar bilan uni bezang. Adlerning shunday gapi bor: insonlar ma'noga purkinib yashaydi, deydi. Shu ma'noga purkinib. Qanday bo'lsa, go'zal naqshlarimiz asr qilib tinglab uchun.

in masalasini hal qildik. Atiqni oldin kelishga yurishlashgan yig'ish to'shish sistemasi tarak bo'ldi. Muxbir Irish markazining cho'ng ekranida bu yerda shu kundagi yig'ilish miqdori va bartaraf qilish miqdorining darqanda chiqib turganligini ko'rdi. Keraksiz kuni uy jihozlarini yig'ib olib, Irish maxsus iskalatada xizmatchilar kuni o'rindiq va kuni ishqoplarni to'shish avtomobili bilan iskalatga apirdi. Andin munosib sexga yetkazib, cho'ng mashina va odam kuchi orqali cho'yidi. Xofi shari yuqori yangi texnik rayoni ommaviy ishlar mulozamat cheklik shirkatining xizmatchisi Wang Yongfeng mundaq dedi. Biz oldi bilan uskuni orqali ularni ushaqlaymiz. Ishchilar uning ichidagi yog'och, bulut, terlarni yanmi inchika ayriydi. Yog'ochni yog'och materiallari dövlash rayonga qo'yamiz. Bulut, posla qatorliq yenik modalani yanmi ziyonsizlantirib bartaraf qilamiz. Yan telefonda zakaz tushirishdan ishik oldigacha berib yig'ib olishgacha, ondan boyliqqa aylantirib foydalanishgacha, ilgari boshni qatirgan cho'ng axlatlar endilikda bo'lsa o'z joyini tepib guharga aylandi. Raqamlashtirish vositasi cho'ng axlatlarni bartaraf qilishdiki, oxirgi 1 kilometrni ravonlashtirib, aholilarning turmushiga qulaylik yaratish bilan birga, shaharni inchikalashtirib boshqurishga bir yeshil yangi yo'l ochib berdi.

ularning chambirkigimi kiralmayman. Aksincha, xosligim kamchil bo'lg'ashqa doim salqorlib qolaman. Menmi o'zimga yaxshichoq bo'lolmayman. Mening qilganlarimning hammasi mening haqiqiy qilmoqchi bo'lganim emas. Men o'zimni kamsitgan bo'lib qoldim. O'zimni bu munosabatlarni yaxshi bir taraf qilishga qurbim yetmaydigandek his qildim. Yaxshichoq bo'lish xarakteri meni sog'lom kishilik munosabat o'rnatishga amalsiz qoldirdi. Meningcha ilgirki yaxshichoq bo'lish jarayonlarini aslab mundaq dedi. Men erishmoqchi bo'lgan yuzaki tinchlik masalani haqiqiy hal qila olmaydi. To'qinishdan o'zini qochirish uchun boshqa turib maslishish xizmatdoshlarimga nisbatan bir xil yuk emasmi? Do'stlarimga mushundoq. Men boshqalarga yaxshi muomala qilishga tirishaman. Amaliyotda ko'nglimda qarish tarafning menga o'xshash qizg'in inkas qaytarishini umid qilaman. Qarish taraf mening o'ylig'inimdek bo'lmasa-la, men uningga ancha yaxshi muomala qilmadimmi qandoq deb o'ylab, bizning munosabatimizni osonlik holiga tushirib qo'yman. Bultur salomatlik tekshirtganda minyochining badaniy ogohlantirish signali berdi. U shundala sijil ishki xo'rash kayfiyatga ta'sir yetkazib qolmay, hatto tan salomatligimga ziyon yetkazganligini his qildi. Men o'zimga qaytadan qarab chiqishga boshladim. Hamma yerda yaxshichoq bo'lish kerakmi yo'q? Agar yaxshichoq bo'lmasam, turmushim qandoq bo'ladi? Chin u yaxshichoq bo'lish tipidagi xarakter ustida to'xtalganda mundaq dedi. Ko'p hollarda ularning atalmish yaxshichoq bo'lishi yuzaki holat. Yaxshichoq bo'lish ro'yiga biqish, rad qilish, boshqalarni ranjitib qo'yish deb qaraydi. Lekin real ahvol undaq emas. Yaxshichoq bo'lish nihoyatda qiyin ish, ko'ngil qo'yishga eng tayin ehtiyojlik ish. Kishilik aloqada muvofiq yaxshichoq bo'lish qarish tarafni hurmat qilingandek tuyg'uga keltirdi. Lekin yaxshichoq bo'lish haddidan ziyoda bo'lib ketsa, bir xil ro'yijatni tutqun qilishga aylanib qoladi. Chin u tushuntirib mundaq dedi. Yaxshichoq bo'g'ichiga nisbatan aytganda, uning harakati yaxshichoq bo'lish hisoblanmasmi, lekin ko'nglida o'zini qurbon qilib otaman, uvolchilikka uchrayotaman deb qaraydi. Kayfiyati bilan harakatining birdek bo'lmasligi ularni doim ishki jihatdan xo'ritadi. Yaxshichoq bo'lishga uchrug'ichiga nisbatan aytganda, osmondan poshkal tushmaganidek, barliq yaxshichoq bo'lishning cho'qim sababi bo'ladi. Bu shu kishiga shakilsiz besim ilib keladi. Bu nima uchun boshqalar yaxshichoq bo'lyapsizmi, biyaram bo'ladiganligini, hatto qichib ketishni o'ylaydiganligini tushuntirib beradi. Maktabda yavosh o'quvchi bo'lish, qoidaga xilof qilmaslik, yuqori nomer olish to'g'risida tarbiya berildi. Shunda qilgandala muallim sizni e'tiborlaydi. Uyda gap anglab ish qushingiz kerak. Shunda qilgandala ota-onangiz sizni yaxshi ko'radi. Xizmat maydonidimi, men tabiiy holda harakat qilib bo'yicha ish qilsa, amal ba boshqalarning kutgan umidiga yetalsa, ondan yaxshi bog'i erishkili bo'ladi deb o'ylayman. Yolg'iz malla emas, nurg'un kichik bolalarda bu shundoq masala bor. 5-inchi o'zining yaxshicha xarakterdan bezar bo'lsimi, buni o'zgartish intayin tas deb qaraydi. 5-inchi mundaq dedi. Bu to'siqni bosib o'tishning menga bo'lgan zini texmi cho'ng bo'ladi. Men do'stani bo'lmagan muhitda turmush kechirish, xizmat qilishdan bak qo'rqaman. Men boshqalarga zaharxandlik bilan gap qilishga amalsiz. O'zimning hissiyotiga ko'ngil bo'lib, boshqalarga sal qarashga amalsiz. Navoda shunday qilsam, kelgusi taraqqiyotimga ta'sir yetsa qanday qilaman? Mening hozirgi masala hal qilish usulim shuki, agar siz mening yaxshi ko'nglimni qabul qilmasangiz, men vaqtida ziyonni to'xtatib, keyingisiga yaxshichoq bo'laman. Aman menga o'xshash yaxshi niyatli kishilarni uchurtaman. Boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterdagilarmi, ko'p hollarda to'rdili shunday qila oladi. Real turmushda bunda qilishga jur'at qila oladiganlar ko'p emas qodayman. Nima uchun ko'pchilikning hammasi boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni yetildirishni bekrak o'ylaydi? Chunki bu xil xarakterdagilar o'zi bo'la oladi. O'zining ehtiyoji va hissiyotiga ko'ngil bo'ladi. Ular o'zini texmi yaxshi ko'radi. Bu xil xarakter bir xil g'oyaning shakliga vakillik qiladi. Dedi Chin Wu 5-inchining o'yini tushunganligini bildirdi. Nurg'un yoshlar kichigidan tartibla boshqalarning orzusi ichida yashab, ijtimoiy qoidalarga tirishib maslashadi. Ular o'zini qandoq qilishni, o'zini qandoq suyishni aslo bilmaydi. Ijtimoiy muhitning cheklimisi tufaylidan boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni yetildirish haqiqatan qiyin. Lekin minyochi amaliyotni ko'rsatdi. Shirkatdan iste'fo bergandan keyin u boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni yetildirishni qaror qildi. Bir qaytim sirtqi sayohatga chiqqanda u ko'chib kirgan mehmonxonada bir qop qor janib suvarkini bayqab qoldi. Men shu chaqda qo'rqib, hushimdan ketayli deb qoldim. Lekin yarim kechada uy almashtirishni talab qilsam, boshqalarga avorchilik tepib beramdim, yo'q deb ikkilanibmi qoldim. Chunki uy almashtirish talabimning rad qilinishidan bak ansirgan edim. Men boshqalarni xushal qilishga parvo qilmaydigan xarakterni o'ylab qoldim. Men endi bundaq iradasiz yursam bo'lmaydi. Men yotoq almashtiraman. Agar almashtirib bermasang, urishiman. Menyochi shu chaqdagi manzirni aslab,
өйді тоқтымай өзге психикалық қызмет ішлеп,

qilinguchini xorlash, varislik qilguchi, varislik qilinguchini jismoniy va ruhiy jihatdan qasdan azoblash yoki qiynashni ko'rsatadi. Varislik qilguchining varislik qilinguchini xorlash ahvolining og'ir yenikligi xorlash qilmishining vaqti, vositasi, oqibati va ijtimoiy ta'siri qatorliq jihatlarga asosan bekitiladi. Varislik qilinguchini xorlash ahvoli og'irlarning jinoiy ishlar javobgarlik surishtirilishi yoki surishtirilmasligidan qat'iy nazar varislik huquqidan qoldi deb bekitiladi. Bu delo misolida tovran erxotunning ota-onasini ayiblash, tomoq yeguzmaslik va qo'l tekkizish qilmishi xorlashga tabi. Uning ustiga vaqti bir qadar uzoq bo'lganlik uchun qilmishi og'ir deb bekitishga bo'ladi. Biroq haq talab qonun dasturida yana varislik qilguchi yuqoridagi ahvollar yuz bergandan keyin haqiqatan xatoligini tunib o'zgargan ifodasi bo'lsa hamda varislik qilinguchi uni kechirganligini bildirsa yoki ishdan keyin vasiyatdagi varislar qatoriga kirgizsa, shu varis varislik huquqidan mahrum bo'lmaydi deb belgilandi. Bu delo misolida tovran bilan xotini o'zining xatoligini tunigan hamda buvaydan kechirim so'ragan. Buvaymi ularni kechirgan. Shuning uchun tovran varislik huquqidan mahrum qolmaydi. Ilgirkidakla otasining mirosiga varislik

0: kuchaytirib, jungucha zamonaviylashtirishni ilgari surishni kuchlik tarakka ega qilish kerak deb ta'kidladi. Jaylar tarmoqlar boshuji ko'rsatgan yo'nalishni bo'ylab, ilg'or yasamichilikni taraqqiy qildirishni bir muhim vazifa qilib, kasb sistemasini davomli sarxillashtirib, darajasini o'stirishga turtki bo'ldi. Shandongning Weihaida olam qatnashi jabduqlarini yasash sohasida ishlatiladigan yuqori iqtidorli karbon talasi shu joydagi korxonada muvaffaqiyatli ishlab chiqarildi. Uning diametri faqat chashning 10dan 1iga to'g'ri keladi. Tartishqi chidamchanligi polat materialining 10 nassiga to'g'ri keladi. Jiangxining Nanchangda bir davlat darajalik yasamichilik yakutur chempion korxonasi ilg'or optikali xabarlashish, avtomobil o'ziki sohasidagi texnika to'siqini muvaffaqiyatli buzib tashlab, davlatimizda ishlangan ma'lum o'zak ishlab chiqarish iqtidorini yer sharida oldingi qatorga yetkazdi. Bu korxonaning bosh texnika amaldori Xuja Xuymondaqtadi. Bu lazer nurluq o'zakning qiyinlik darajasi intayin yuqori. Chat allarda ang dastlabki uskuna setib olish, mahsulot etishdan tortib, keng ko'lamda ishlab chiqarishgacha taxminan 3 yildan 5 yilgacha vaqt ketadi. Biz faqat 6 oydilab bu o'zakni yasab chiqdik. Ilgirki bir qator qiyin, mushkul halqalar qat ko'tarishning yangi musobaqa yo'liga tezdan aylanmoqda. Bugungi kunda yer sharida yangidan ko'paygan har 10 mayak zavodining 6-si Jungoda barliqqa keldi. Bu yilning oldingi 8 oyida mamlakat bo'yicha ko'lamlashgan yuqori texnika yasamichiligining qo'shilma qimmati o'xshash mazgildagidan 14.2% oshdi. Davlatlik statistika idorasi Xalq egiligi universal statistika mahkamasining muavin boshlig'i Wang Guanghua mundoq dedi. 8-inchi oyda yuqori texnika yasamichiligi, raqamlik mahsulot yasamichiligi vakilligidagi yangi quvvatning ko'lamlashgan sanoatning eshig'i to'hpa qo'shish nisbati 60%dan eshib, tiraklik, yetakchilik roli intayin gavdalik bo'ldi. Texnika salmiqi va qo'shilma qimmati bir qadar yuqori bo'lgan yuqori texnika yasamichiligi davomliq oldida mangdi. To'plashtirilgan tok yo'li yasamichiligi Ahli avtomobil uskunalarini yasash kasbi 20%dan yuqori eshish holatini saqladi. Navbatda davlatimiz yasamichiligining qo'shilma qimmati yer shari yasamichiligining 30%ga yaqinini egallab, uda 16 yil oldingi o'rinda muqim turdi. Davlatning 179 yuqori yangi texnika rayonining ishlab chiqarish umumiy qimmati 20 trillion yuandan oshdi. Davlatning 80 ilg'or yasamichilik topi sharoitga qarab ish ko'rib, hamkorlashib kuch chiqarib, dunyoviy ilg'or yasamichilik topiga qadam qo'yishni tezlatdi. Ilg'or yasamichilikni motor qilgan bir maydon cho'ng'ur kasb o'zgarishi Jungo zaminida umumyuzlik qanot yoydirilib, Jungucha zamonaviylashtirish uchun puxta ishonchlik moddiy texnika tiriki barpo qilindi. Sanoat va uchirlashtirish ministrligi plan mahkamasining boshlig'i Yaojun mundoq dedi. Biz yangicha sanoatlashtirishni ishqa oshirish asosiy nishonini chin ko'zlab, fan texnikida yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yug'urilishini ilgari surib, xalqlik yadroliq texnika o'tkiligiga hujum qilishni kuchaytirib, fan texnika natijalarini o'zlashtirib qo'llanishni cho'nqurlashtirib, ilg'or yasamichilikni davomli zo'raytimiz va kuchaytimiz.
1: Stansiyamiz xabari. Davlatning muavvir raisi Xanjing shu yer vaqti 9-oyning 26-chi kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh organida 81-chi navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kengashining odatdagi munozarasiga qatnashdi ham so'z qildi. Xanjing mundoq deb ko'rsatdi. Navbatda xalqaro vaziyatda o'zgarish bilan qalaymoqonchilik qiralishib ketdi. Rayon siyosiy to'qinishi to'xtamadi. Taraqqiyot ongi davomli kengayyotdi. Dunyoviy xirislar orqa-orqadan yuz beryotdi. Rais Xi Jinping dunyoviy taraqqiyot tashabbusi, dunyoviy xavfsizlik tashabbusi, dunyoviy madaniylik tashabbusi, dunyoviy idora qilish tashabbusini orqa-orqadan o'tirg'i qo'yib, insoniyat taqdiri o'rtoq kavlisi barpo qilishni strategiyalik ko'rsatma bilan ta'minladi. Texnik ko'p davlatlar qo'l tutishib, tarixiy burchni zimmasiga olib, qiyinchilik va xirisqa taqobil turib, insoniyatning o'rtoq baxt saodatini oshirishni xohlaydi. Xanjing mundoq 4 turlik taklifni o'tirg'a qo'ydi. 1-chi, urushdan keyingi xalqaro tartibni qo'g'dab, o'rtoq xavfsizlik orqali uzoq muddatli tinchlik barpo qilsak. O'rtoq universal hamkorlik, imkoniyatli sijil xavfsizlik qarshini amaliyotda ko'rsatib, sug'uq urush tafakkuri, lager qarshilashishini cho'rib tashlab, ixtilof va talash tortishlarni so'zlashish va

ilmiy qonuniyatga amal qilib, doimlik dal joyida oldini elish tizginlash bilan jiddiy bir taraf qilishni, yuqumning oldini elish tizginlash bilan iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni bir tutash pul olishimiz kerak. Xalqaroliq birlashib oldini elish tizginlashni kuchaytirib, yuqumning chigira halqib tarqilish xavfini eng zo'r darajada to'ldirishimiz kerak. Vaksina yuqumni yengishdagi o'tkir qural. Men vaksinani dunyoviy ommaviy mahsulotga aylantirib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning vaksinaga erishadigan va qurbi yetadigan bo'lishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Navbatdagi jiddiy vazifa butun dunyo miqyosida vaksinani adil, muvofiq taqsimlash deb ko'p qaytim ta'kidladim. Jongo bir yilda tirishib boshqa davlatlarni 2 milliard dona vaksina bilan ta'minlaydi. Yangi tashaman o'pki yallug'i yuqumi vaksinasini yo'lga qo'yish planiga 100 million Amerika dollari iyoni qilish asosida bu yil yana taraqqiy qilayotgan davlatlarga 100 million dona vaksinani haqsiz iyoni qiladi. Jungo dunyo miqyosida virus manbasini ilmiy surishtirishni davomli qo'llaydi va uningga qatnashadi. Har qanday shakldagi siyosiy nayrangvozlikka qat'iy qarshi turadi. Ikkinchi. Biz iqtisodni asli keltirib, texnik kuchlik, yeshil, sog'lom dunyoviy taraqqiyotni ishqa oshirishga turtki bo'lishimiz shart. Taraqqiyot xalqni baxtga erishtirishning oshquchi. Yuqumning eg'ir zarbisi oldida biz dunyo taraqqiyotining tangpong, mas, sig'dirishchan yangi bosqichga qadam qo'yishiga o'rtaq turtki bo'lishimiz kerak. Men bu yerda dunyoviy taraqqiyot tashabbusini o'tirib qo'ymoqchiman. Taraqqiyotni oldingi o'ringa qo'yish uchun turish. Taraqqiyotni dunyoviy makro siyosat ramkasida gavdalik o'ringa qo'yib, asoslik iqtisodiy gavdalar siyosatining mosliqini kuchaytirib, uning izchilligi, muqimligi, imkoniyatlik sijilligini saqlab, texnomi baravar tangpong bo'lgan dunyoviy taraqqiyot hamroqlik munosabati o'rnatib, ko'p taraflik taraqqiyot hamkorligi musobaqasida unumning mos eshishiga turtki bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030-yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini tez amaliylashtirishimiz kerak. Xalqni markaz qilishni chin turish. Taraqqiyot davomida xalq turmushini kafolatlantirib va yaxshilab, kishilik huquqni qo'g'dab va ilgari surib, taraqqiyotda xalqni ko'zlab, taraqqiyotda xalq toyinib, taraqqiyot natijalaridan xalqni tang bakriman qilib, xalqning baxt tuyg'usi, erishish tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz oshirib, odamning atroflik yetilishini amalga oshirishimiz kerak. Umumiy manfaatdor sig'dirishchan bo'lishni chin turish. Taraqqiy qilayotgan davlatlarning alohida ehtiyojiga diqqat qilib, qarzni qaytarishni kechiktirish, taraqqiyotda yordam berish qatorliq usullar orqali taraqqiy qilayotgan davlatlarga bo'libmi qiyinchilikka alohida eg'ir ojiz davlatlarga madad berib, davlatlar aro va davlatlarning ichki qismidagi taraqqiyot tangpong bo'lmaslik yetarlik bo'lmaslik masalasini kuchab hal qilishimiz kerak. Yangilik yaratish orqali turtki bo'lishni chin turish. Yangi navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgaruvchidan iborat tarixiy fursatni chin tutib, fan texnika natijalarini real ishlab chiqarish kuchiga aylantirishni tezlatib, ochiq, adil, haqqoniy, kamsitishsiz fan texnika taraqqiyot muhiti yaratib, yuqumdan keyingi iqtisodning ish yangi quvvatini qezib, xalqimi taraqqiyotni qo'l tutishib amalga oshirishimiz kerak. Odam bilan tabiat inoq bilib o'tishni chin turish. Yer shari muhitini tuzashni mukammallashtirib, klimat o'zgarishiga faol taqobil turib, odam bilan tabiatning hayotlik o'rtaq gavdasini barpo qilishimiz kerak. Yeshil tovan karbonlik tipqi o'zgarishni tezlatib, yeshil asli kelish asosidagi taraqqiyotni amalga oshirishimiz lozim. Jongo 2030-yildan burun karbonni cho'q qimmatga yetkazish, 2060-yildan burun karbonni neytrallashtirish uchun tirishdi. Buning uchun japonlik tirishchanlik ko'rsatishga to'g'ri kelsa-mu, biz butun kuchimiz bilan otlanamiz. Jongo taraqqiy qilayotgan davlatlarning

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganligingizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Shirin Gultoqdi. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Nabi Beijing Daşing aerodromiga chiqib Nursobani kutib oldi. Ular xoşallıqdan bir-birinin qollariga süyüşüp görüşdi. Mana Nursobaning paytaxt Beijingga kelganiga hash-pash tugichi bir ay bo'lib qoldi. Bu bir ay ichida Nabi bilan Nursoba ikki qitim ko'rishdi. Birinchi qitimda Nabi Nursoba o'qiyotgan maktabga bordi. Ondan ikkalan avtobusga o'tirib, Tiananmen maydoniga berib, Tiananmen ravoqi, Mao'zedong xotira sarayi, Xalq sarayi, tarix muzeyi qatorliq o'rinlarni sirtidan chunqur hurmat ilkida ko'rib, billa xotira suratga tushdi. Ondan Chemingga berib, oshxonada tomoq yedi. Kashkiray deganda Nabi Nursobani maktabiga apirib qo'yib, o'zining maktabiga qaytdi. Nursoba Nabi bilan ko'ngillik bir kunni o'tkazgandan to'lim suyundi. Ikkinchi qitimda Nabi Nursobani o'z o'qiyotgan Beijingda shuga kelishga taklif qildi. Shu kuni mo shanba bo'lib, Nabi Baldurli avtobus bekitiga chiqib, Nursobaning yetib kelishini kutib turdi. U biroz soatdek saqlagan bo'lsa-mu, Nursobaning qarisi ko'rinmadi. Shundaqdimi, uningga bu vaqt hech qancha uzoq bilmadi. Poytaxt tibidosh yo'z tarafdan kelgan har bir avtobus bekat kelib ishga echilganda u sinjilab qaraydi. Oxiri Nursoba yetib keldi. Ular aytdim shundoq bir ikki qitimdan ko'rishib bir mavsumlik o'qishni oxirlashtirdi. Ishkaylan kelishib olib, o'g'inish planini tuzib, qishliq ta'tilda Toshqirg'onga qaytmadi. Yozlik ta'tilda yurtga billa qaytdi. Beijingdagi bundoq turmush tabiiy holda bularni tiyg'imi ijil inoq qilib etdi. Ikki oyga yaqin davomlashgan yozliq ta'til night tezda o'tib ketdi. Ta'tilning ma'nosi dam olish deganlik bo'lsa-mu, Nabi bilan Nursoba ta'til kunlarini dam olish bilan emas, balki kanatning ishlariga yordamlashish bilan o'tkazdi. Nabi Xalq ozodlik armiyasining ofitser jangchilari bilan chegara charlashga chiqdi. Qo'tas qo'ylarni beqish bilan bo'ldi. Nursoba bo'lsa, kanatda ichilgan kashlik kursda kent a'zolariga davlat o'rtoq tili darsi o'tib berdi. Mana endi ular ta'til vaqtini oxirlashtirib, Beijingga qaytish oldi turadi. Yezliq hukumat ularning ta'til mazgilida qilgan ahamiyatli ishlari uchun alaytan taqdirnoma berdi. Kent komiteti bo'lsa, ularning ifodasini a'lo baholab, xat yozdi. Ular o'z ajr mehnatining olqishga erishganligidan suyundi. O'g'illikka ularning yo'lga chiqadigan kuni edi. Nabi Nursobaga veyshinda xat yozib, kechda oybuloq bo'yida uni kutadiganligini aytdi. Nursoba javoban ma'qulliq bildirib xat yozib, yana poraklab ichilgan yo'g'on qizil gulni avatdi. U kech kirishni taqassoliq bilan kutdi. Bugun oqshom to'lin oy nurini zeminga sehiylik bilan sepib, atrofni ko'p kunduzdek yoritib atgan edi. Tiniq osmonda yulduzlar charaqlab turardi. Atrapdan ishtlarning andasanda qavigan ovozdan boshqa ovoz anglanmaydi. Nabi deyishgan vaqtdan burunroq oybuloq bo'yiga yetib kelib, Nursobani kutishga boshladi. U pat-pat telefonning ekrandagi vaqt ko'rsatkichiga qaraydi. Yana 5 minut qoldi. Qo'rqmagan sana? Dedi Nabi ishtik Nursobaning oldiga kelib. Yo'q, qo'rqmadim. Bu yerda seni bor deb o'yladim. Tayyorliging bitdimi? Ha, bitti. Sinova tayyorligim bitgandi. Nursoba qaytirib so'rdi. Mening bitti. Haras, chamdanimni ko'tirish berasana Nabi. Dedi Nursoba yana ko'ni chaqchig'ini boshlab. Ko'tirish bermamdig'an, lekin haqliq mulozamat qilaman. Oldin davolaychimi? Dedi Nabi mu chaqchaqqa chaqchaq bilan javob qaytirib. Voy, bu yangi gapkan-ku. Qachondan beri haqliq mulozamat qildigan bo'lib qoldi esli yigit. Nursoba akilab shundoq dedi. Mushu oqshomla. Qani esla, haqqi qancha? Buning haqqiga pul emas, boshqa narsa olaman. Qandoq narsa? Nabi gap qilmasdan qizning qo'lini tutdi. Shu on ikkisining jismiga o'tdek qiziq qararat yamradi. Nabi qizni asta quchoqladi. Qiz uning mayliga baxdi. Ondan Nabi qizning yumran lavlariga suydi. Shu on qizning badani shurida erib ketgandek bo'ldi. Mangu ayrilmaymiz. Ay guvoh bo'lsin. Nabi asta pichirladi. Mangu ayrilmaymiz. Bizga ay guvoh. Dedi qizmi pichirlab.

Bibla Nurzova darhal orundan turib ketishdi. Atrofdagi tamilib o'ltirgan sayli qilayotgan kishilarmi ansiz holda ko'lga qarab kelishdi. Ko'lning chuqurligi 2 metrga yetmaydi. Qiz darhol qutuldirib chiqilmasa, suvga cho'kib ketish ehtimolligi bor edi. Mush xavflik paytda Nabi tezlikda somkisi bilan chapadini Nurzibag'a tutqizib, ko'lga sakirdida 2 metrdak nerdagi qizning yenig'i uzib berib, qizni bir qo'lda beldan tutib, qo'ltig'iga mahkam qisib, bir qo'lda suv uzib qirg'oqqa yaqinlashdi. Nurzaba qirg'oqda ula qarab jiddiylashib turardi. Kichik qizni qirg'oqqa akelgan Nabi uni ko'tirib achiqib chimliqqa yotqizdi. Ondan keyiniga o'rilib yana ko'lga sakirdi. Birozdan keyin suvning ostidan qizning velosipedini tepib qirg'oqqa chiqdi. Yiliq kichik qiz hoshdan ketmagan, ammo suvni ko'p ichib olgan edi. Birozdan keyin u birmuncha suvni yondirib etdi. Atrofda o'lishib turgan kishilar uningdan uyini, ota-onasini so'radi. Qiz ularga opasining telefon nomerini aytib berdi. Ardan bir aylan yon telefonida qizning opasiga telefon qilib ahvolni aytdi. Qizning opasi yaqinli joyda bo'lsa kerak, uzoq o'tmaylik yetib keldi. Bu chaqda qiz tuzilib o'rnidan qopib o'ltirgan edi. Opasi qizini quchoqlab yig'lab ketdi. U ayol atrofdagilardan ahvolni tafsilli o'qib Nabi tarafga qaradi. Sal nerda Nabi Nurzibaning yordamida bo'l kiyimlarini siqib, suyini saqitib, o'zini tuzashtirib o'tadi. Ayol ularning yeniga kelib, ta'zim qilib, qayta-qayta rahmat aytdi. Ondan somkasidan bir tutam pulni chiqarib, Nabiga sundi. Lekin Nabi pulni qat'iy olmadi. Ayol yana rahmat aytib, Nabini pulni ilishga qayil qilmoqchi bo'lib edi, Nabi rad qilib, zoti og'li unamadi. Shu chaqda ayolning ko'zi Nabining chapinig'i taqib olgan Beijing dashusining iznikiga tushdi. Ayol yana gap qilishga tamshilib turganda, kishilar to'pi orasidan yashiroq kadr sifat bir kishi Nabiga: "Yo'ldosh, yaxshimisiz? Men mushu ahalla komitetining mas'uli. Qarasam, taqib turqingizdan Xinjianglik tek turasiz. Beijing dashusida o'qiydigan o'xshamamsiz. Ko'pchilik hammasi ko'ribdi. Bek yaxshi ish qilibsiz. Sizning pedagoglik ko'rsatib, bu qizni ko'ldan qutuldirib chiqqaningiz hammamizni ta'sirlantirdi. Men mahalla tashkili nomidan sizga rahmat aytaman." Nabi qisqila qilib, "Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q," dedi. Kun o'ltirishga biroz soatdek qolgan edi. Nabi Nurzibani maktabiga oporib qo'yib, ondan o'zining maktabiga qaytmasa bo'lmaydi. Avtobusda minganda bu musofaga xeyli uzun vaqt ketadi. Shuning ishkaydan yiliq qizchaqning yeniga berib, ahvolini so'rab, qiz va uning opasi bilan qo'shlashdi. Ondan mahalla komitetining mas'uli bilan xo'shlashib, qaytishga tamshaldi. Oradan bir kun o'tib, Xinjiangning Pomir egizligidan kelgan Nabi ismli tashu o'quvchisining suvga tushib ketgan qizchaqni pedagoglikdan qutqizganligi to'g'risidagi xabar gazetda va aloqa to'rida e'lon qilindi. Qutqizilgan qizchaq va aholi komiteti mu lavha tayyorlab, ichki kadrga qutqizilgan qizchaq va uning opasini elib, Beijing tashuga berib rahmat aytishni o'rinlashtirdi. Shuningdan keyin Nabi turishliq Beijingdashi cho'ng yig'in ichib Nabini alohida taqdirladi. Maktab ichida o'quvchilar Xinjiangdan kelgan bu egiz bo'yliq, qaddi-qomati kelishgan, chiroyidan samimiyligi chiqib turadigan yigitga boshqacha hurmat nazari bilan qaraydigan bo'ldi. Nurzaba Nabini umrlik jubti qilib tanlaganligidan to'limi suyundi. Shanghay qatnash tashuvida o'qiyotgan Shirtoq Nabining utuqlaridan xabar tepib, Beijingda uni qizg'in tabrikladi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

Qadirli dostlar, programımız davomlashib o'tadi. Sevgimizni, jakalog'ingiz borligini bilaman. Meni o'zingizdan bekrak suydiganingizni bilaman. Lekin sevgimizni pinhon saqlaylik. Baxtimizga boshqalarning hasad qilishini faqat xolmayman. Rangdor kepenaklarning atrofingizda parvona bo'lishini xolmayman. Sizni tanho qalbimda hech bir kishiga bilindirmasdan jimjit suyman. Hayotimizning shunchalik qisqa ekanligi sevgi bilan xushal xuram yashashga oralaydi. Bu umrimda meni qadrlash uchun menga yo'liqqaningizga rahmat. Hayotimning xushalligi siz. Muzlig'an qalbimni illatgan o't siz. Sizni qadrlayman. Umrimning oxirigacha birli sizni suydiganimni hech bir kishiga bildirmay, bir sizni suyman.